Anasema ya nasema na nakuwa suyo nakuwa. Mechiri ya po nyankuru po basa ya doni mnyambedadi.

0: chen chodi an po nyan kru po di ye pa ma ye ni o. O di ya ko se e di ya be dwa sun jwe mu. Ta chere ma da bo jwe mu mo jay di ye fru sani ye. Why now than I see an ache? Why now than I see? Yenia Sida de Mobi Bielas a Chedian Ponyan Kropon, Basa Yado, Boss Ronia Sassi, or Monko to the Dana Sedanadri. Me name the Ekafao. Me name a Pobia Bofao. Na se etire nyame etire botanti no. Pae no si o ma kwa ma untu no kwa wade. Pae no si o ma kwa ma untu mi to kwa yi. Kais. Pae no si o ma kwa ma onya efu no ngoba. Enana ju ampae bejwa. Prophet Selassie Ajini Mwawa Tinasi
1: Happy FM 98.9
0: Na saa konya odia metinasu seya na humwani nina brasi u Na inkabre chenya adamo yitumi nina brasi Kaish Kaish Nya kupo nambasa nime kwa swanya niwa wabrabo swati Nyakupo na basa nime koso nyane wa wasitina muu.

prayer center no. Echina na panya kupo ya doma yeshiemu la pasta bora yesu njuma juma. Echina na panya kupo ya doma ya hetina yetina siyashe jina ya ntobu wa sasa. Ekane ni mguasebi ya daosu. Sujeri na buma. Sujeri enya umewuwe daosu. Diabobi ya daosu biyano. Chwedi ya mpo ena mnakuwa su.